بنت دل مصریا اریجیت سنگھ کی آواز میں, اور یہ اریجیت سنگھ ہر ایک طرح کے گانے گا لیتا ہے. اٹس ویری فیبولس یا سنگر, آج کل کم ہی گاتا ہے. اور کچھ مہینے پہلے اس نے اناؤنس کیا کہ وہ اب گانے والا نہیں ہے, پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں وہاں پھر بھی اس کا گیت میرے خیال سے جو ریکارڈ کیا ہوئے ہوں گے یہاں وہاں پر ریلیز ہوتا ہے. بنت دل, کچھ منٹس باقی ہے 11 بجنے میں. 11 بجے کے پروگرام میں آپ سنو گے کمرشلز, اور کمرشل کے بعد میں جو گھنٹہ ہوگا تو اس میں آپ ضرور سنو گے پرانا گیت, پرانے گیتوں کی شوقینوں کے واسطے.